Fortaleza na kokhi apto kwaisa kora kunlomela kuzwa pelin ane programa ditaba sa simlom mi fabatelezi kora folta ve lwemezim mi sekuta ve kulatelezi program ya kana mazivam mi kachera mwa program ya kana mazivam lo katarima kami kwa nesizo mwa Afrika halot mezi ona risazim la rihae la Afrika.

Kekzo apeli ki programa zeviso nilipina mene sola zeviso ya likomo zela tele. Ke zeviso ezwa ku vode ve twanyanda me ku zeviso alivaka azechole ka risikili. Libola kalimbeza na tsangane kalondo asfwa malindi manicholo ni lohonono. Me zeviso ka kuliva kupa toso kwa menzi ye zeviso zwe fam kuli haiva kuna ni babaka bavona likomo zene. Zengwe li dintilo es dinto sa double MC. Mezengwe haliska dintuwa. Haiva kuna neva wavoneli kwa mzeo kapa papa liswelim. Wale mseba ngoli bazebiso yifatombolo ya 081-3108-406. Kezebiso likomu zela tele mezwe lezi kufo David Wanyanda. Kuzebiso alivwa kazechwele kalisikili, ribula, kalimbeza, nasangane, kalundu, asfuwa, malindi, manichwalom, ni lohonono. Zipsa kakuli avala tezwe kiri komu zene mizengwe kuzona li dintiwe double MC zengwe haliska dintiwa mi kiawa kupa mtu kaufela ya bavone ziri komu zeo kapa ya listweli kuli ava suwefa nombole 081 31 08 406.

0: Ngikuzwa ukuthi lezi mo program service so ne lepena mesinane zam anombolo isiyela ko 0662530888 kodwa fa kuleza SMS line ke 6328 mngaka mo fomo wam. Eh jam ngaka bazwile jwa ngem?
1: Yebo sha.
0: Na fitse zibiso yabona?
1: Sangwe. Zibiso izwa kuna usaya kwano kwa mafuta. Ndizibisa ma members ka ukuthela baba Miramele Manuelo asephasa hawo. Ndikabuso kana nokuloko kaba nimukopano mi

Baba ipumana mwali kalozeo vakona aku ipavalela mi matuku ya mangwi akona aku ambokela ka kusevelisa likomoki litipa maswana matushbrush maneni tuvemba kacholo muvone kuli mwaikambusa kwa kusevelisa maswana ni vatu vavangwi kapa kusevelisa likomoki kapa tuvemba mi matuku ya mangwi akona kuzwa kumutu yomungwi kuya kumutu yomungwi kamushamo kapamati kapamane mwamutavani kacholo muvone kuli mwaikambusa kwa alivakaze kona kufumana ni mati kapamane livakaze silafezi mi kufereza kikuli muvone kuli mukenisa alivakaza minanako ninako kakusevelisa miliani iko na kuva masanitizer kapa milola ye mbona kuli hiko na kukensa alivakazamina kapa alivelekiso zamina lo sindekete nga mwana hakapina

En chama zambezi ni masaki moku zwali chose ndendendende zena ni makete. Mi lapo yezu kwa zambezi kwale. Kimo vangali soto. Lelo suwari kunocha onafa. Mutaifa makete kati mamuliro. Kifakule kisuali soto. Kona mwapero onelo suwari kunoape akacheko. Nivo mamviana.

Saba ko. Iwa ute fuka. Manan kubute fuka. Kubo. Kubute fuka. Iwa. Kubu shahina.

I program ya zalipina za kale milo zona pili omkomboti aluzwi kapa omkomboti kiuchwala wa 7 days kapachwani isali kapina aluzwi kuno zona pili.

Hola, yali tutoza avancha. Kimsiali ni meamwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwelusezwa kina shwanja usunyoli kando. Eli ma program ol mifa ona nguli ya lizazi, ngambolo ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibu, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa la program ya lona, kapina.

Ozola peva terezi hamo ma program ya hola ya litutoza babancha mi rubone kana koni ni mifangoli ya lizazi.

Me vachereza lwonezo ibelezaliza zila kachano. Ma program ya hola yali tutuza avancha. Haiwa kulimutavizi program ye, kuna shunjo swenyori kando, seniri kozo, kaini kai. Bye bye.

Alvona kwa alikalavo za skazani ya mwezifa. Metu mele kalavo ezo kumangi. Kivoli yali smash. KT. Alright. Fali taka ze T-R-E-S-E-D. Lenzule mkona kupanga fatene. Lelo kina. Nikutaka karavu ezo kuminavo Mavuku Vincent. Mimi namunifa karavu ya ukilefa kusona nivoka wana Matthews. Anombo 0815624204. Rekaravu ze lilokile. Yeah. Adimdara.

nakutirizikira tomatid ndefa 2 minutes past 5 petrasna mitano amina yepaswa yaituma kuzetu na the perfect rejai na mumba matale nemitolesesinaka mitomalipatalo zavulalo za

0: Lotswa.
1: Yes, yeah.
0: Abrenge usibo ekramangoma zatrikmasiziane kona cholo
1: wikalo teke.

0: Abrengi kwa SMS kutuma ne. Sinani ze SMS line ki 6-3-2-8. Hamtoka kupapina kama kwa ningusa. Mpeto mwezi chwalo. Kwa takuliza hamtaifa moya. 066-253-088. Elungi ba. Kema azibwana.
1: Halo.
0: Mungaka batozi mfamoya.
1: Ndi batozi.
0: Rika trepina wika toro kifia ne.
1: Ndi Emma. Ngure.
0: Pena ya mangi?
1: MD Emma, Nkure Nkuru.
0: Etu mazim?
1: Jambu.

0: na vana ku timwe kanzi mona kaya demand mutukure ni mamtendo mwanangu mi hamya nokupare chikuto mbuti
1: yena tatsawa kamene tse kumakwina zem ya kuzezala kimo chora maluza kengwe nyefam kai ni kai

0: kitabo chenjiwe
1: abrangi David Mtonga mumona mwaka pena chenji rifasi lazamaya ke mazwana batoze Bika terapina bika troki fiane. Kapira kama ngem. Wesu dalana tsapo. Makanda uko. Lutumazana.

0: Batoze ke mazibona.
1: Hello.
0: Bomrika ni batoze.
1: And then mina mthod.
0: Ubekatere mikatere pina.
1: Ngikupela kapena kabige vuyo.
0: Yatumezeni.